of that like ki he awa ko ini ka sainga mali ke kamata eta por kalama ko ahoni ke ta loto eki ta kamata mo ko mana va mai ho folfola mo ki lotu o ho wani ke fra to ka te tu tu mo ta naki ya si su kras ko ma fra mo oi emeni ke folfola eto o ke fai me yai haki i Pobo no no pe fai e tau lotu ka mata i hoa koe ni. Oku tope ia ka mene soni o e honi. Do hele tiko pa e tahi wā pa koe vesi ulua ki moi wā. Ai au pele ai folfola. La folfola si hova ki a mosese o pehe. Lea ke whakataha kotoa haa isleli. Pea ke tala ke a teki nao tolu. Te mo ma oni oni he o kou ma oni oni. Au si hova koho mou o tua. Ka venga e hone upe he mai. Te mou mā oni oni, he oku mā oni oni ho mou o tua. Se ka weni a Jehova, mo se se alo tala ke whakataha kotoa o Israeli. Ko se ka uia. Tala, te mou mā oni oni, he oku mā oni oni a Jehova ko mou o tua. Ko ki mautolu weni, a e mutu pe ko e mo se se o e honi. Ke whakau ai whekau ai otua. Da koe whekau kokoe mo au koe isileli oi ahoni. Da koe tau whekau e. O mai, ke tau maoni oni, he okune maoni oni. Taim lahi ku tau whakau kau. Oi au e o kake hatahai e maoni oni. Whai ngā taa ia. Koe whekau e. Koe whakaamu e. Mo oni o kake hataha e maoni oni. Na whaile ki tau tolu kotoa pe. Koe angahala. Ka koe finangalo oi o tua. Te mou mā oni oni. Pea koe mahu inga koe tau, ke tau whaka mā oni oni e tau moui. A ke ha, a rof ke volfola, lotu mau pe, tangu pe loto lotonga lau maali. Pea te tau, koe ia mea te tau mā oni oni ai. Taimilahi, koe mea a fio mea e o tua, ke tunga isleli, ai tunga kunau ia, ta e mā oni oni e moui. Hiki, ai moui mehe o tua. Koe whekau, te koe whekau pehe kuonga ko eni, ka inga whanongo, ka inga tonga. Mau inga ko koe e tau nofo, pa tau nofo ke e ki koe au tau lau ma oni oni ai. Tai mila hai, au tau nofo pe ta tol pe hanga hai tau lea, e tau lotumo, e tau whakau kau, ko ki mau tol koe kau almo foki, utu moli ringi, koe kau ha, e pehebe e tau mo ui e tau tolu, ya pa hange ku tau to'o maa maa, pa tau a faka kau kau pe tatol o sai pe ia te tau lortu ai pe e ki faka mole mole ku mau almo foki pe ate te almo foki ai pe kita utu moli ringi pe ma ko se kau te mo ma oni oni he kuo ma oni oni hoko ki he otua pe a oku malava pe a koe faka ma opopo hame a hoke kau ma oni kau ma oni oni pe te nau hu ke pule anga oi otua ke tau lortu tamai ku mau fafeta elahi ki he afiona mau whakamalo ia ho huawha. Huawha lahi huawha i kuna pa koe huawha i malanga. Nā ke wholofola mō sese alo tala ke isneri. He kua ke a fio mai ko whaia ngā hala, mō ui ngā alo. Me e nā ke fie ma uke isneri ke mō ma oni oni, he kua ma oni oni. Au ko mō otua, eiki whawhetā. Ai whai ngā mali ko ke o mai, mau sio ai ke malawa. Ai mā kehe koe au mai ofa ai a Fiona. Fuake ho alo kepe kia. Ke mau lau mā oni ki mau tolu na e anga hala. Koe kaimi ku mau hau mete mau ngā e anga hala. Hoko mai ho taa ho alo pele ma amo mā oni oni. Fufulu e mau ngā e anga hala. Pea mau lau mā oni oni ai. Pea pue kina tonga kotoa pia kune me amai. Moho mau se kau he kuonga ko eni. Ka mā oni oni e mau mo ui he kuke mā oni oni. Toenga polo kalaman e ki take me akotoa pe. Tapo e kina tama yo e ki te vita maka pe amoe. Polo kalaman toenga polo kalama amanaki ki ai. Ke langi lang ia pe wafa ma oni oni oia Fiona. Lotu iok maufai. Kole katoa ngai me an wafa i kuna pe taho alo. Sisi kwa isi koko e peho maufaka mo ui. Amen.

koi tata mi to ta mini te u mo kon pe a hoko a tol programa koi a hoko a pia ko ke lana ka je te wat

0: Pakin tira pa kona tapara para na kais po mea na sariri ya matei. E kakawa ki pa kona karekea amritaki o ni kikina e monte ta mero mea na sariri ya matei. A kona kona ni korawane ta ia monte wako. Kana kona kona nana ia matei men na yariri a ta ita para karekea te mere na waririki a sisira kina na sariri ya matei. Pa e wara na keke ya kin sariri a nungora na peirun te sariri ya ne pa tira te iangoni po buo kino koim. E kona koroia po buo kona na riri a wana keke ya kina simtariri. Ari ko na koroi no nu menga. Te pai aka awa ki pata perang ira karo. Sina poki ana sira na yare ri no nu menga.
1: Pi men ki repase we yakina kana konte kana bana en tiara monte te naro. Kana ko ka ko wa pai uru ka ki so anta makuri. O tangi ri ni karo kwam tangi tang. Reita ki ma pi men on the number a ke wanua ke ake is wono wa tenua tenua awa wa wa. Ke email na kon complaint at pmn.co.nz. Kobun kona ana pandita ki ma the broadcasting standards authority the number a ke wanua ke ake tenua onowa onowa. Rai wa rai wanowa ke na kon na your website bsa.govt.nz. Ari ni karo kwa ki te yan tangi tang.
2: Bringing Pacific people together.